0: 你只要敢动就姑娘一下，你立刻就变成肉酱。哥，等等等！
1: 你以为你离开长沙城吗？放开他！娘，三娘，你没事了，想想，
2: 你干嘛？
1: 大
3: 哥，
1: 我会说日文，我来跟他说。
3: 兄弟、兄弟、戦争の前、私も日本へ行ったことがある。その時は仙台にいた。君の家はどこだ？岩沼。あ、岩沼か。仙台と遠くない。隣に佐々木という叔母さんが住んでいて、私にとてもよくしてくれた。本当によくしてくれた。自分でさばいたサンマを私にも分けてくれた。 三万の君も岩沼が恋しいだろう。
0: 我宇文康，只要死路一条。现在投降的话，还有一线生机。

0: 你是要感动这个姑娘一下，你立刻就变成肉酱。你以为你离开长沙城吗？放开她！
1: 大娘，大娘，你没事吧？醒醒！
0: 醒醒！
1: 你干嘛？
2: 大哥，
1: 我会说日本，我来跟他说。
2: 兄弟，兄弟，戦争の前、私も日本へ行ったことがある。その時は仙台にいた。君の家はどこだ？
1: 岩沼。
2: 岩沼。

0: まか、仙台と遠くない。隣に佐々木というおばさんが住んでいて、私にとてもよくしてくれた。本当によくしてくれた。自分でさばいたサンマを私にも分けてくれた。サンマの美味しかったこと。君はサンマが好きか？兄弟、君も岩沼が恋しいだろ。
1: 负隅顽抗，只有死路一条。现在投降的话，他有一线生机。